0: Yo, langa di takta di mi tu, rangi gor xia.
1: Si, nye gor mi.
0: Yo, doi da, di xiang ul jo mar bi.
1: Ah, di ne qi na ta ni xiu ri.
0: Nga hu ba chi zi yu.
1: Beijing la.
0: Yo.
1: Nye rang Beijing la, na si tinga chi.
0: Da ming.
1: Di su. Da ran qi to qi mu hua. Nye ming gang ki... Ам чи да чо чеса. Шао гале кана тос ню дю. Бейчин ле кё ли ри. Ва.
0: Че нэ со че нар чи чу да нян а си си.
1: Чо чи ма си. Ня а ча бу ла ла на ца.
0: Ра ке гэ дэ си.
1: Ня ран зы бу ла.